0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: В природному парку «Живі алмази Якутії» вибрали імена для малышей Яка і Бізона. Білосніжного яйчонка назвали Оріон, а бізончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
0: А ви знали?